0: 저 선바몽이 저 원주에 갔으면 되고
1: 야
0: 아 잠시 키즈 나서 그 원주 저
1: 잠시 키
0: 다니 제모 젠즈나 찾으지 게르크 더포즈나 찾으기 원주 더선 보인
1: ジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャ Шын.
0: Бүтін. Бүтін мәрі.

ᱡᱮ ᱮᱝᱜᱮᱨ ᱥᱤᱝᱜᱩᱢᱟ ᱡᱩᱨ ᱪᱷᱤᱱᱫᱤᱱ ᱜᱚ ᱱᱤᱞᱤᱱ ᱦᱮᱞᱚᱝ ᱡᱚ ᱠᱟᱱᱥᱟ ᱜᱚᱭᱟ ᱡᱚᱨᱤᱜᱱᱟᱛ ᱥᱟᱞᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱨᱚᱝᱜᱮ ᱥᱤᱵᱟᱨᱢᱟ ᱪᱟᱢᱩᱞᱟ ᱢᱟᱞᱤᱱ ᱟᱞᱟᱢ ᱡᱚᱠᱟᱝ ᱥᱟᱜᱩᱭᱟ ᱡᱩᱴᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱞᱤᱱᱟ ᱡᱤ ᱦᱮᱝᱤᱨ ᱛᱤᱵᱡᱤᱜᱢᱟ ᱨᱤᱢᱟᱞ ᱡᱚᱝ ᱦᱩᱢᱩᱞᱤᱱ